Mekarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aydi seferah kiramin bararah kutilel insanu ma ekferah.